și gata, mă butai. Că la haide și mă la capsulă acelă. Yeah. Ole, că haide și pe capsulă de rot, capsulă de ctanot, atem oxipen, atem capsula anachit. Atem batem capsula, cam atem bota capsula, e că